0: ship I pā, a teia openga epitoma. Mei te mea, ko autu ngā pupu e rua, I tā rāua tu e angamua. I te rua o te rāra, ko arutia tu te tonga ki te Samoa, mei te rimanga urukai ki te rima. Ko autu atu te pupu o te viti I tā rātou kanga angamua, I te waraire, ki te pupu o te tonga, mei te parunga urumāri makai ki te rima. A te aonga, ka kitena I ai, na ai e apai I te re, mei te mea te rirone a viti I te pāruru I te ia korona. Tēnā I reira tō tātou nūti e te itanga no te ia epitoma. Kia ora ana, e kia mani.
1: Te kura, nūti I te reo Māori.
2: Te anona ai nei koe I te oko I te tai are. Pēnei e teake tō oru te tō kūpūtanga tātai. Ka inaoro I tō oku I te tai are. E o taka inga te tai ka anuano ia I te aru me ko te ia te mānako nako anga. E kupiroro wira katoa te tai te anga ia e te RIA, ko ia te Real Estate Authority, ko te settled.govt.nz e au a ka maramarama ere anga tōrunga I te ia kupiroro wira nei. No te tauturu ia koe, I te aga te amamau ia koe. Kia rawa tō o marama I mua ki koe ka oku atu e koe I te tai ngotu are. Ātaro atu I te settled.govt.nz no te katoa anga o teo aka maramarama.

ane aka aere dia tu ane ko ya ke Angela Williams pera ka to te ronga kite e te ronga marama te e te karapi no te tu ane nei o te akare te pa I I te me o ki e ka pari ro te pa I te tau suru I to tato pa sireia I te pa I atu I te o kako pera ka to te o pati te te ka aere atu ki te o pa I nua no reira ko te te ta I tūranga anganga e rawe I e nei ki roto I to tato I pukarea no to tato I te tangata I nga tāku nūti openga tikae te vai ne manga nui te aronga I ne, ki runga I te matara, e ko nā kawa. I roto I te swato, te irina ki ne aue, ko ana mai te akawa, I te akapapu, e kare, e aere maru, ako o, I te tūranga, no te mea, ko putu putu, te kai kawa, e te akoro, I te apunga akoro, I runga I tō tātou matara, e te u, katoa I roto I te swato, no reira, e manako, akamata ki te nā kawa. I roto I te swato, te irina ki ne aue, ko ana mai te akawa, I te akapapu, e kare, e aere maru, ako o, I te tūranga, no te mea, ko putu putu, te kai kawa, e te akoro, I te apunga akoro, I runga I tō tātou matara, e te u, katoa I roto I te swato, e manako, kamata ki te te, a tā te akawa, e tuku ne, e ko putu putu, te o checkpoints, ere, e te akarātu I te tangata, I a rato, I roto I te swato, te kai opunga, e petoma, ki a kore uki, e o, ki roto I te tumatitenga, pera katoa te o ko putanga katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto I tō tātou pāsireia e te riro nei I te akamātutu perakatoa I te akamatakite perakatoa I te akamāruirui I tō tātou I te tangata te kawamani I te aronga mana e perakatoa te oputuputuanga tuke tuke I roto I te au oire se ki Maria mai tātou a te e pitama ke mua no te taia o nganga tuke tuke e tuku nei ki roto I tō tātou I pukarea te irina ki nei au e te mataora nei tātou I roto I te tuatou te no maru mai nei kotoi to koto o ngutu are pera katoa ta hoto ngā I a nganga I Aotearoa I a mātou katoi te pukarea te meteki o nei mātou I roto I te tuatou e kia tau e ako no mai te tue tātou no reira ki ora ana e kia manuia tātou

I nga roto ana koe I te tai tūtakinga kino, pēnei I roto I te tuanga kawamani, me kore I roto I te tuanga ākonoanga, akamorianga, me kore I roto I te tuatau I a koe I te api I e te waiatūra. Te wai nei te tauturu, me I nga roto ana koe I te ao kaweingani. Me te anu anu nei koe I te komakoma ki te tai tangata, no te tū tākinga kino te nga roto koe, ringi atu I te numero kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa kāre. Kāre varu ānere, āri maono, kāre iwa.

0: Pi monu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki ora nei te ora oma atau te tua e te istata I te atianga nei. Ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke maru iroi nā ta arua rangatira. Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki ora nā tātou kātou tō e te istangata a karongorongo mai nei tā tātou nuti. Kia ora ana I te itstangata a karongorongo mai nei tātou nuti no te pukare atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere ko te raumaire awards. Ko te ia ka aka ai te ia ki te nganga suranga sira awards ta Aotearoa Eravena, ta tātou suranga kuki airani. No tō tātou itstangata kuki airani, ko tamana ko e mai e ki a rave e te tai. No te ipukarea I roto I te aonunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto I te tuatau te tapapa nei rā e te kūmensi a nganga I te rā te kātau. I te rawea tu I te ia, I te mea o kie, e kua ki te tātou I te ia mataiti, mataiti I ki anga te ia, no reira ka anu anu ia, ma kore te inaoro nei, tō tātou arata ki te Prime Minister, ki haka mātu tu ia te ia tūranga, no te ia tuatau e tūmai nei. Te rua, I te mea o kie, ku mātou o tātou te oranga tūtaka, I tō tātou ngutu are prakoto, tō tātou aua, te tuatau tūtaka, I te ia mataiti, kua rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga, te oiri kātou toa. Te ia tūranga tūtaka ku oranga I atu tei o re, ki te o oire te I re atu I te mā o te katoanga o tō rātou oire. No reira ko te mataiti ko peke atu te reire ki atu tikawaka, te imuri motia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nuti, te wakamaru iru inei rai, api a varua I tāna kimiki moni. No te tauturu atu I tāna anau tamariki, I tō motu I te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitua pera katoa te o tae ki te tomotu I te tausuru e rato I rato I te tu anga anganga ne. E kuki te tatou te tanganta ko te tūranga oranga ne no mātou I te inua ne ko ioki ka kimimuni rae tō tato awa api tō tato are api e pera katoa te o api takapini te inua no te akarakarātu I teia I roto I te tūranga te tauturi tā tātou tamari ki te api no te teia o akoronga tūke e rawe I ana ki tō tātou api I aere I roto I te tuatau katoa kua maata rai te au anō tamari ki no wao maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api I maata kua eo ki a engia Backstar I roto I te tuatau I te turuturu a te o ititangata kātoto te ititangata te o mitua parakotoa te o taake o te o anau a te tamariki o te api I awarua nā te ao tō tātou nuti kuka I te tātou I te mataiti kua akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency roto I te tuatau tōku I naki anga kāre e pāti atu I te rua anere te ka oronga ia I te mea o kie ko tipu I atu mikori ko tākore I atu te ta eo PRI me ko takake atu rātou me kore kāri uki maina ki te ipukarea me te tairuanga tuatou no reira ko tākore I atu rātou tūranga PR ki a raukātu I te tai u atu e no nei kuruto I tō tātou ipukarea no wao ake I te ipukarea I te tītau atu I te tūranga nei ki a riro mai rātou e iti tangata mea tātou rai e perakatoa te wakauenga o tō tātou pāsireia e te o ipukarea e tō tātou ipukarea ki a rauka katoa ki a rātou I roto I te tuatou inina ki aue ko pāti I te rua aniri tūmā, te rapu nei I te tūranga, I te mea o kie, ka arawe ia te tai akarakaranga matatio, no runga I te o tangata e tuku nei I tā rātou patianga, ke riro mai rātou e piāra, no te kuki airani. Ko te te tai mana ko mānea te kātupu, ko te tai akakoronga mānea te kātupu, I te mea ko te tai baiarunga, ko riro ana rātou te tāwini tō tātou pāsireia, parakatoi te akonokono e tō rātou kōpū tangata, ngutu are tangata I te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nuti, kua tai mai ana te pairere o te nusireni I te aramai te akaramata tiotu I te tai o nganga tā rātou kua ainoaro I te rawe. I roto I te tuatau kua tāku I māra māu kua iki ia a tonga rewa. E te tauturu ia no te tai tuatau a poto mārira no te akamātu tuatu I te tūranga o te wairanga o tō rātou pensin. E prakoto I te akarātu I te tai o tuonga tūke. Te karauka I te akamātu tuatu I te ongusu are e tūnei I tonga rewa. No te iti tangata I reira ki a mataora rātou e ki a no mete ki o rātou ki roto I te atūranga are aere nei. Nā te ono tō tātou nūti, te tupu nei, te emuanga tangi kaara. Me ko ki te tātou te tangata nā te tūanga api. Tuatai teia, e rawe atu i teia mataiti. I te au mataiti kātou toa, e rawe i ana teia tangi kaara ne ki ko i te tauranga wānanga. I nā i roto i tia tuatou. Te re ni ne, te api pi ne, te tātou anō tamariki i a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā te tātou anō uki e apai atu. I teia mitaki, e perakoto i te akamatutu atu i teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou, i te rutu mitaki, i te opate, te opau. I roto i teia tuatou no reira, ua akamatatakere a api i rutaki. O ki te tātou te aturanga api i ne, e maanga api i o te i nā rā, e a mātutu sikai aia i tō roto i te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api mata, reno vogo i teia. I te akamātutuatu i tō rātou tūranga i roto i te tūanga o te tangi kāara. Te itua tō tātou nūti, ko akatūera i atu te tai are tātatau o teia tamaini nei, ko stōmi e tamaini teia. No te ipukaria, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite, i roto i te tūanga tātatauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo. Māori, e pera katoa te wakairo te ipukaria. Mane tika te nganga te rawe ia ina, kua pōpunga ia aia, e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua. Te awarua te nuti, te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pentini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o teia i rato i teia epitamai to pākene. I rato i teia tuatau i reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene i rarotonga ne, e te pensin ki te toru tāra i tunga uruma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia epitoma i topa ki nei, ngā epitoma i topa ki nei, kua ru te tangata i te mea ko tai mai. Te tukuanga me kore te tai tamana kuanga a te tai tangata i te akaru i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake atu teia ki te itu tāra. I te ia ngā epitoma i topa ki nei, kua riro teia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e ko oro atu te kātou toi te kaki atu i tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou wairanga, te au wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata i tō rātou ngutu are uae no reira i roto i te etu ātou ko kāpiki atu te kapamani e kia maru, kia no maru o te kātou toa pera katoa ki akara matatiu e auraka e rūroa miteia nga te mea te vai nei rai te de tūranga, te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine, te tisara e tāmenei kuruto i te ipukarea i nā rā i te mea kia ko tia manaman tā i tupu nei te tamakianga a marike pera katoa a Iran i roto i te tātou ua maanga pāpū kore rai te ia tūranga i nā rā kua tuku mai te kawamani i tā rātou reo kāri te reo aka mea aka mataki te mārira e reo kia no maru o te tangata e kia kore uki e rū me kore e mataku i te mea e ka pou te bensin i roto i tia tuato. I nā rā e roto katoa te vai roko pati katoa te kawamani e ki akara tangata i te akaiti mai te tanga nganga i tō rātou uira. Me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo me kore te kaiatu i te bensin i roto i tia tuato anaki ua. Ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kūhi ārene me kore o rarotonga te ārene i teia no te tautu atu i te aronga anganga ke tāi ki te ngā i anganga ma te mataora i te au e ira toko toi te vairua kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani i te āru atu i te akauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e nō nei tō te tisara e te pensin i nā tāku nūti o pengai reira kua tae atu tō tātou pupu ki tini tō i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tini tō mai ko ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko iau ko te tuitui mona ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko iau ki ko mata kiva tukumana ko mata kiva me kore ko mata kiva i roto ki te tātou ko tae atu tātou tumaini aka aere i tia tuanga ne ko iau ke Angelia Williams pera katoa te nga kite e te ronga marama te e te karapi no te tuanga nei o te akare te pai I te mea ki e ka pariro te pai te tauturu I to tātou pāsireia I te pai atu I te o kāko pera kato te o pātete te ka aeras ki te o pāhi nua no reira ko te te taituranga anganga e rawe I e nei ki roto I to tātou ipukarea no to tātou I te tangata I nā tāku nūti openga tikae te vai ne manga nui te aronga I uu nei Pirunga I te matara, e ko nā kawa. I roto I te swato, te irina ki nea ue, ku ana mai te akawa, I te akapapu, e kāre, e aere marua ka o, I te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa, e te akoro, I te apunga akoro, I runga I tō tātou matara, e te u, katoa I roto I te swato, no reira, e manako, akamata ki te nā kawa. I roto I te swato, te irina ki nea ue, ku ana mai te akawa, I te akapapu, e kāre, e aere marua ka o, I te tūranga no te mea, kua putu putu, te kai kawa, e te akoro, I te apunga akoro, I runga I tō tātou matara, e te u, katoa I roto I te swato, e manako, kamata ki te te e, a tā te akawa, e tuku ne, e kua putu putu te o checkpoints, ere, te akarātu I te tangata, ia rātou I roto I te swato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto I tumatitenga, pera katoa te o kua putu. Tangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto I tō tātou pāsireia e te riro nei I te akamātutu perakatoa I te akamatakite perakatoa I te akamāruiro I tō tātou I te tangata te kawamani te aronga mana e perakatoa te o putuputuanga tuke tuke I roto I te o oire. Seki Maria mai tātou a te e pitama ki mua no te tae o nganga tuke tuke e tuku nei ki roto I tō tātou I pukarea. Te irinaki nei au e te mataora nei tātou I roto I te tātou te noomaru mai nei kotoi.